Pade nyeletan muda dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilse bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga bawa tumak tume da pantap na mati nga suharorga. Oh,